0: חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: רדיו מוזיקה.